zanîngeh û meydana de Zernavê te gülle û roket Napalm û misket barandin Xerdel û